0: 赤い頭手に立てに。ああ、いいじゃん、はいな。まあ、みなぱに、ほかのつんぎょぱれる거전인데れ。
1: ま
0: あ、なあ、たんぐぱれる거전인데れ。みでら、がんたよぱてら、あげいじばん。